0: High Court, Accra High Court, and I said Supreme Court. Na judge, akwako tenadwam. Judge no obetuma ya wobusuani, obetuma ya wopapa, obetuma ya wadam for pam.
1: Asempa
0: efie na okotena Supreme Court wo, ekotena na kunya no so adafo sem ni ho.
2: Dabi.
0: E basem ni ho.
2: Dabi.
0: E yisem ni ho. E ho no wodi emra Ghana e dia ma no na eye dwuma. E ho no enti e ho nia emra ne kanu eno kwa eno diso enti ebre bi ba wonyame e besode fi de mercy seat ne so akota the judgment seat diso sabra no ehuma bru ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e me na mitua tata kase ye bi ni ho sabra.

wei enti na me se Y2K no wa ma wa ye wo ho wa ba Y2K na wa ye wo ho ohu 2000 mu honom no enyuma na mo bonu na nya asem ketoa o na e de wutimi didi asama wo ho to wa ankasa na so de mi di kan e kan ma me sama wa kwa ba emba asempa 94.7 ahanom eye asempa showbiz review na ene ensem no e dɔso pa ensem no e dɔso ye be kasa nso so afa enyema ahodo bebre ho na woni mu se kidi akwakobo show ama manfo kase show no akoyie pa ye be kom ni akohwe die sie e wo honom na flowing so binim so sene wasesa ne din wase wasesa ne din minim pa se din no wate na meka se gbachre me obetimi abode flowing so wasesa ne din se sei obinim na ne subiem wasesa din no se sei wasesa e din no ase se wapese Ghana fo nyina ene ewiase nyina e friend of Florence e ye Queen Florence the lioness hey Queen Florence the lioness e dini mu edu na de ye bisa wo ho ene se brand names aya na artist omo sesa ne bebre no aya na eto be emre bi a e ha omo anase okwan best no be hu se e din a wasesa ne emfa ne mbo fom said ye baby a wodru ne betime de na kon anima eno nso so ye be hwe ho no masam na woni se stone boy so so show na wo wie ye no e ba bonti wono ampo kra kwakasai ese the show was a success omanfo bayan kasa enso emfonyi bi nso kasa fonyi bi nso abeto abonti mi tre video a video ni mu no uhu ne se eye ovio honum stadium na wo mu ye show ni wo mu no enkonya sisi akire honum bebra ase eni pante so enzo stone boy be ka kire ye se e se aye kama kama show na wo koye ye no eye kama enipa baye e honum boma ye be bisa sem e wo honum ye be ko ho nso so esan se ye be ko ho ye be ko ho ye be ko ho ye be ko na won ze shatan zo sa kwa kosia eyi o shata kosia ya pono o kosia no manfo bebre na nim se shata ni pono de eyi beef kakra ka bi ada won tem no enso shata ko hu ya pono a wose oh there be fans no aya na mo fa ne ma personal dodo na mo se artist mienu bi ye beef a aya na ye sikante ye business inti na mo ye sa o eh emu ehun